rarararata, trička ratata, dadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.